0: Patronales, sindicatos do metal, tamén na provincia da Coruña, o Consello Galego de Relacións Laborais convocou para hoxe ás 4 da tarde a representación sindical e a patronal da industria siderometalúrxica da provincia. A ver que acontece, porque hai novas xornadas de paro xa en riba da mesa. Imos cos deportes. Porque non todo é mundial no tocante a información deportiva. Pepe Torrente, contanos.
1: O Celta Fortuna fai historia e ascende a segunda división. O filial celeste xogará no fútbol profesional tras gañar 4-1 a Ponferradina en Balaídos ante 18.000 espectadores. A segunda federación sube o Compostela. Perdeu 2-0 en Badalona, pero fixo valer o 3-0 da ida no Vero Boquete. Isto ademais provoca que o Silva manteña a súa praza en terceira. No Deportivo, pechada consulta vinculante para cambiar o nome do club e adecuarlo ao topónimo oficial da cidade. Mañá, ás 9, Xunta de Accionistas darase a coñecer os resultados, todo apunta a que sí haberá cambio. En hockey a patins, a final da Hockey Liga entre o Liceo e Igualada se decidirá no quinto e derradeiro partido mañá no Palacio dos Deportes de Riazor.
0: Seguimos en Herrera en Cope, estamos contándoche o que che interesa.